tuna kan hlangai thlak tak moi tak mai kha mangai na chawa tok ti hla ani a h ming thang ki ma sakani tuna chuan ke wal thleng lianan adam nge yang ti hla sakha ilongai thlang u.